ימין! ימין! חמרה סיידי ימין! סיידי ימין איתהו סיידי באמקר! ימין! ימין! חמרה סיידי ימין! סיידי ימין אמנו כבר ימין! מה בגו סיידי ימין! جميل كو ام جميل روان دونك الاخره ما ام سيدي جميل امنا منصور سي مسيدي جميل امنا احمد سي مسيدي جميل امنا اسماني سي مسيدي جميل ام عبد العزيز سي مسيدي جميل امنا ادم سي مسيدي جميل امنا شيخ تيان سي مسيدي جميل amna papa laisi musaidi jamil am sheikh umar si musaidi jamil